0: 바디 여스러워 하냐 하이 꼭두 파싱어 탕은 엘레에는 사버바도 할로 디버터 함 람수고 아우 때깨 파랑 꼬또 사디 안양 까한거 속바야 사번파 차가리디 아우 선조의 벨바리 아우 벨라벨라 키나시니 다콕 선조뇨 한바이 뭐 하뇨 하이 사우가 닥터 시바 야드라이 아야드라이 뭐 이메일로 스나모 아본 세스강 스남나이 보통고 제 가이샤 자가니 아 가이샤 컴퓨터니 대기샤 컴퓨터로 호마니 메세스 불랴 비디 세스강 스남나이 보통고 아본 야구로 함께 뭐 이메일 하나이 스남카 Pula senam na hingke kaisa computer ni da kisa computer ro am hai sms ro honai borok dongo padi ge hai peno sin ta ko sonjo ni yomu go belai kino sa ja amon ba ge belai belai no ham bai padi o zara wo hanyo hai hingke ang sai kana sin bin sai se kang senam na hingke rai tomlinson 1971 o bo senamo tai dr shiba Ayadrai hinke bo email snamani 1978 o bo hinka snamo. Padi hinke takis sungmung ozrawo sung samungo tebai dongmani salbrum no abunong sinai. Sung saiman sini mobile network tabuk suzor di kaibisut zi sokpai kya. Au norok saiman tokpai kena. Tabuk suzor di kaibisut zi mobile network ni data ni kaibisut zi sokpai kya. Tabuk hangga ta gi sa logi no singmong tong nai ning bo ji no sani ni mobile samong go te pai tong ha ya ge use kai tong ha ji kok duk phai jak tong ba ya sa gi nai nai sa ba ba tong hello lam so go ti por ka ham ya faro au ka ha ka na le ya ta gi sa phong no ko sa di Moharani. Da kong ka sakara di mobile ni network ni kaisa sisi. Teka sa kong kono ka sa di tako. Da kong hambay kanay tali. Padi ngi ozora wo sra sra ke busili yana mobile ni ji mane company ni bumung ya Airtel Jio a phai kebang mano company boda phunam hai kebang mano tongo khia ba company ni bumung no ang no ro sing ya ji se kai bu sak ji nang tabuk bo ji no mobile network ni bo ji no ni mobile lo samung go thepa wi tong ani sing mung no no rok sra sra busi mai ya phanang gi mano Padi ngi hanyo hai Te koroksa kogdu kurengzak tongo ba sabuba angi tongka yasagi nilina. Hello?
1: Hello ba jibor kaham.
0: Ah, jibor kaham lam sago.
1: Ba yangon takut te korjola
0: jibor. Ah, ah. Dongko sagal di mobile kaibisus zi pakya. Mobile network ni.
1: Mobile ke?
0: Ah, pangrai belakino. Eh, dong kan tu bos ino ni ni mobile lo samung go tiap hari jumpa dia.
1: Mobile ke pagi dah, pagi dah pun GB, 2GB, 3GB, tu sabun tulung tak dah ke pagi dia lah tu nak soli jumpa.
0: Eh, hambai. Aku bela bela ke no business no hambai, tabu kan ke 5G soli buat jonggo. Boleh lah, wah.

0: 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 네, 나부 저로 되게 5G 저로 디솔리 위통고 모바일 네트워크. 바디 교수라고 하녀 하이 다블린 로스레스 이렇게 사이만 밝혀나 가이비스 디솔리 위통 모바일 다이녀록 보보노 보지 너너니 모바일로 사문 거 태바이통 바디 교수라고 하녀 하이 데크록사 꼭도 어승목 너덩 나이 비니 바기보 사분 가야서 야석이 내려야나 할로 Hello.
1: Hello, Bank. In Cocol Kainai, real Tito Dumuni.
0: Ah, Zuel.
1: Because real Dumuni, Timoni, yeah. Many aunt to move like a money dog. Then long is for a dog was to go up Paya and get right by the dust with a hundred hour Maya. Problem with a dog. Japanese bagging or Timono, the Hanwich has made a yeah. With this money fund that avoids the estimates of nobody. Don't you know estimates of nobody? Tawar kan kemen bagi atas lebih maya ke dari dari main main ya. Main main terus ini kenal. Dengar sini ya, aku sini aja tong tong mana telah. Kau pun bagi no, mana elsi semua zagaro ke SMS top nomor di tak ke SMS di sini orang nampai jo.
0: Hambai.
1: Ini ke hambai pak.
0: Aku sini aku semua ni pandai wo, kok tu pak ingin bagi yang norok no SMS ni nombor rezeki ya. Ah, aku tu ekdom kuno, korang kena ya. Ekdom kuno samung susu yang kita kelang ya. Semis nombor panu noro noro kumu, haya ke ayang ti panu noro aku tu baik kering di ni sakamu. Pia bozorau ang haya panu SMS number neng maya engkau tu kena, berbagai neng oro ya panu ni ni kena tu zaman ni de samu panu kena nahan di.